0: عوام سے عوام کے درمیان تعلقات سمیت بہت سے شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں ٹھوس پیش رفت کے بارے میں جانکاری فراہم کی. جناب مودی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور امریکی عالمی بھلائی کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے. وزیر اعظم نے امن کوششوں کے لیے بھارت کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا اور مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پر امن حل کی اپیل کو دہرایا. وزیر خارجہ جناب روبیو نے مغربی ایشیا کی صورتحال سمیت مختلف علاقائی اور عالمی امور پر امریکی موقف ساجھا کیے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ اس مہینے کی 26 تاریخ کو منعقد ہوگی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، آسٹریلیائی وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی متسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس میٹنگ میں شرکت کریں گے. ایک آزاد اور کھلے ہند بحرالکاہل خطے کے لیے کواڈ کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے وزرائے خارجہ ترجیحی شعبوں میں کواڈ کے تعاون کو آگے بڑھانے کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کریں گے. کواڈ کے جاری اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور بھارت بحرالکاہل خطے میں حالیہ پیش رفت اور باہمی طور پر متعلقہ دیگر بین الاقوامی امور پر غور کریں گے. دلی سے سپرنا سائکیا اور پی ایم مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: تجارت و صنعت کی وزیر پیوش گوئل کل سے بھارتی کاروباری رہنماؤں کے ایک وفد کے ساتھ کینیڈا کے 3 روزہ دورے پر ہوں گے. وزارت تجارت نے مطلع کیا ہے کہ تجارت، سرمایہ کاری اور بھارت کینیڈا جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے سی ای پی اے کے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے اوٹاوا اور ٹورنٹو میں دو طرفہ مصروفیات میں حصہ لیں گے جو اس دورے کا مرکزی محور ہوگا. اس سال مارچ میں کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کانی کے دورے بھارت کے دوران ٹرمز آف ریفرنسز پر دستخط کیے گئے تھے. مذاکرات کا پہلا دور مارچ میں ورچوئل طریقے سے منعقد کیا گیا تھا اور دوسرا دور 8 مئی کو ختم ہوا تھا. اس دورے کے دوران اوٹاوا میں مذاکرات کے اگلے دور کا انعقاد کیا جائے گا. دونوں فریق اس سال کے آخر تک ایک توازن اور باہمی طور پر فائدہ مند سی ای پی اے کو جلد حتمی شکل دینے کی سمت میں کام کر رہے ہیں جس کا مشترکہ مقصد 2030 تک دو طرفہ تجارت کو 70 ارب کینیڈیائی ڈالر تک پہنچانا ہے. مغربی بنگال میں اس سال جولائی سے آیوشمان بھارت اسکیم کا آغاز ہوگا. وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری نے کل کولکاتہ میں صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا کے ساتھ ورچوئل وسیلے سے ایک میٹنگ کے بعد یہ اعلان کیا. ریاستی صحت اسکیم سواستھیہ ساتھی کے تحت پہلے سے موجود مستفیدین کو آیوشمان بھارت اسکیم میں جوڑا جائے گا. آیوشمان بھارت آروگیہ مندر کے سلسلے میں ایک مفاہمت نامے پر جون میں نئی دلی میں دستخط ہوں گے. جناب ادھیکاری نے کہا کہ مغربی بنگال میں پی ایم جن اوشدھی کیندروں کی تعداد 117 سے بڑھا کر 469 کرنے کے سلسلے میں مرکز کو ایک تجویز بھیجی گئی ہے. وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ علی پور دوار، کالمپونگ اور جنوبی دیناجپور میں نئے میڈیکل کالجز اور شمالی بنگال کے لیے ایک نئے ایمز کے سلسلے میں تجاویز بھی مرکزی حکومت کو بھیجی جا چکی ہیں. مہاراشٹر میں ٹی سی ایس فیسلٹی کے خلاف مبینہ طور پر جنسی زیادتی اور مذہب تبدیل کرانے کی کوشش کرنے کے معاملے میں ناسک کی ایک عدالت میں 1500 صفحات پر مشتمل ایک فرد جرم دائر کی گئی ہے. ایس آئی ٹی کے چیف سندیپ مٹکے کے مطابق یہ فرد جرم 4 ملزمان دینک دانش شیخ، ندا خان، متین پٹیل اور توصیف اتار کے خلاف کل دائر کی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ اس معاملے سے متعلق 7 سے 8 افراد کے خلاف اضافی فرد جرم اگلے 3 سے 4 روز کے دوران دائر کی جائے گی. صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ حفظان صحت کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ صحت اور طبی پیشیور افراد کی تربیت یکساں طور پر اہم ہے. انہوں نے یہ بیانات کل نئی دلی میں میڈیکل سائنسز میں امتحانات کے قومی بورڈ کی تقسیم اسناد کی 23ویں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. جناب نڈا نے اس بات پر زور دیا کہ ڈاکٹروں کو حفظان صحت کے نظام کے سافٹ ویئر کے طور پر اپنی خدمات انجام دینی چاہیے. وہیں بنیادی ڈھانچے اور دیگر سہولیات کو ملک کے لیے ہارڈ ویئر کے طور پر کام کرنا چاہیے. وزیر موصوف نے کہا کہ ملک کے ابھرتے ہوئے طب کے مختلف شعبوں کے ماہرین کو اعزاز دے کر بھارت اپنے حفظان صحت کے ایکو نظام کے مستقبل کو ایک شکل دے رہا ہے. میڈیکل سائنسز میں امتحانات کے قومی بورڈ کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ اس انسٹیٹیوٹ نے ایک مضبوط برانڈ تعمیر کیا ہے جو کہ حفظان صحت نے پیشے ورانہ صلاحیت، مفاہمت اور ساکھ کو پیش کیا ہے۔

آداب سامعین، میں آپ کی میزبان شازیہ خان آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں ایک ایسی دلکش اور سبق آموز داستان جو قصہ چار درویش کے نام سے صدیوں سے مشہور ہے۔ آج پیش خدمت ہے اس داستان کی پہلی قسط، باغ و بہار کا آغاز۔ باغ و بہار کا آغاز خراسان کے ایک عظیم بادشاہ آزاد بخش سے ہوتا ہے، جو نہایت عادل، رحم دل اور رعایا پرور فرما رما تھا۔ اس کی سلطنت میں امن و امان، خوشحالی اور انصاف کا چرچا تھا۔ رعایا اس سے بے حد محبت کرتی تھی اور دور دور تک اس کی نیک نامی پھیلی ہوئی تھی، مگر بے شمار دولت، اقتدار اور شان و شوکت کے باوجود ایک غم ایسا تھا جو ہر وقت اس کے دل کو بے چین رکھتا تھا، اور وہ تھا اولاد سے محرومی کا غم۔ باغ و بہار میں بادشاہ آزاد بخت اولاد نہ ہونے کے غم میں دنیا سے بیزار اور تنہائی پسند ہو گیا۔ اس نے دربار اور سلطنتی امور سے غفلت برتنا شروع کر دی، جس سے رعایا اور سلطنت دونوں متاثر ہونے لگے۔ ایک دن شہر کی ویرانی دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس کی اداسی نے پوری سلطنت کا سکون چھین لیا ہے۔ وزیر خاص نے اسے سمجھایا کہ ایک بادشاہ کی ذمہ داری پوری رعایا سے وابستہ ہوتی ہے۔ یہ نصیحت سن کر بادشاہ نے دوبارہ سلطنتی امور سنبھال لی اور عدل و انصاف قائم کیا۔ کچھ عرصے بعد ایک رات وہ بھیس بدل کر شہر کے حالات دیکھنے نکلا۔ گھومتے گھومتے

ہے نبی حسن عباسی، ناوید حسن عباسی اور انم یشف عباسی. راجیش کمار ورما، پریتی ورما، کارتک آرین ورما ہیں مئو ناتھ بھنجن اتر پردیش سے. منا بھائی سورنکار، پنکی سورنکار، آرین، کرشنا اور پیو سورنکار ہیں حقیقت پورا مئو سے. بھیمپور بدوئی سے مہندر کمار، سریتا، آشیش، ستیش، پوجا اور شانوی. ہرجندر چندا، جسویر، جسی، سیتا اور گیتا گاؤں تھانہ پنجاب کے شروتا ہیں. رگنی چھتیس گڑھ سے دنیش ورما اور کرونا ورما. صدر بازار، مارواڑ، بلاڑا، راجستھان سے رمیش چندر چوہان اور جے نارائن چوہان. کمل بالوجا، مدھو بالوجا، ساگر بالوجا ہیں مجنو کٹیلا دلی سے. और अब आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, ये कहरवा मन्नालाल यादव और साथियों की आवाजों में है.